0: در عباس، بشر، چابار، جاسک اور کنارک کے آس پاس کے علاقوں میں حملہ کر ایرانی تٹیہ رکشا پرنالیوں، میزائل اور ڈرون ٹھکانوں تتھا ان کی نوسانک شمتاؤں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران نے بحرین، جارڈن اور جرمرو مدھیہ سے گزر رہے سنیکت عرب امیرات سے جڑے دو ٹینکروں کو نشانہ بنایا۔ اس میں ایک ناوک کی موت ہو گئی اور 8 انیہ گھائل ہو گئے۔ سنیکت عرب امیرات کے رکشا منترالے نے کہا کہ ٹینکروں پر ہوئے اس حملے میں ایک بھارتیہ ناگرک کی موت ہوئی ہے اور 6 بھارتیہ تتھا 2 یوکرینی ناگرک گھائل ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کل راشٹرپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے گھوشنا کی تھی کہ امریکہ ہرمز جلڈمرو مدھیہ میں ایرانی جہازوں پر پھر سے ناکے بندی لاگو کرے گا اور سمندری سرکشا کی لاگت کو پورا کرنے کے لیے اس رنیتک جل مارگ سے گزرنے والے مال پر 20% کا شلک لگائے گا۔ فیفا وشو کپ میں آج رات ٹیکسس کے ڈلاس اسٹیڈیم میں پہلا سیمی فائنل فرانس اور اسپین کے بیچ کھیلا جائے گا۔ یہ میچ بھارتی سمے کے انوسار رات 12:30 بجے شروع ہوگا۔ انگلینڈ کے لیلے شال نیشنل سپورٹس سینٹر میں انڈر 21 مہلا ہاکی شرنکھلا میں آج بھارتی ٹیم کا سامنا بیلجیم سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بولیٹن سماپت ہوا۔
1: The Comprehensive Economic and Trade Agreement between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. The landmark deal grants Indian exports zero duty access to 99% of tariff lines in the UK market. It reflects the shared commitment of India and the United Kingdom to deepen their strategic partnership and deliver prosperity for their people. The groundwork for this historic agreement was laid in May 2021 through the Enhanced Trade Partnership and the adoption of the India-UK Roadmap 2030, which set the goal of doubling trade to $100 billion by 2030. India's largest global textile event, Bharat Text 2026, began at Bharat Mandapam in New Delhi today. Union Textiles Minister Giriraj Singh today inaugurated the event. Speaking to media, Mr. Singh said Bharat Text is the vision of the Prime Minister Narendra Modi. He said it is now an international event and every year there has been an increase of exhibitors, buyers, sellers and visitors. He said this year over 60,000 buyers and exhibitors from 130 countries are participating in the event. The minister said MSMEs and entrepreneurs are also attending the Bharat Text. He said free trade agreements with different countries are also benefiting the textile sector.
2: دنیا کے 130 دیشوں سے اوپر بائر آئے
3: بائرز فرام اراؤنڈ 130 کنٹریز آر پارٹیسپیٹنگ ان دا ایونٹ انڈر دا لیڈرشپ آف پرائم منسٹر نریندر مودی انڈیا ناؤ ہیز فری ٹریڈ ایگریمنٹس وتھ 56 کنٹریز وی آر کمپیٹنگ ان گلوبل مارکیٹس وتھ اے لارج نمبر آف ایگزیبیٹرز ٹیکنگ پارٹ وی آر ڈیلائٹڈ دیٹ نیئرلی 90% آف دا پارٹیسپینٹس آر ایم ایس ایم ایز وی ہوپ دس ایئرز ایکسپو ول وٹنس اے ریکارڈ بریکنگ ٹرن آؤٹ آف بائرز
2: اس بار جو بائر آ رہے ہیں یہ سارے دنیا
1: India has officially launched its campaign for election as a non-permanent member of the United Nations Security Council for the 2028-29 term. Launching India's candidature at the UN headquarters in New York, External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar said, "The world is facing growing conflict and instability, making the role of the United Nations more critical than ever."
4: As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world.
1: India participated in the second ministerial meeting of the Palestine donor group in Brussels yesterday. Addressing the meeting, Secretary in the Ministry of External Affairs Siripriya Ranganathan emphasized that India has been a long-standing partner of the Palestinian people. She underlined India's ongoing developmental assistance, including capacity-building programs and humanitarian assistance to the people of Palestine. Ms. Ranganathan noted that India's projects are demand-driven and largely centered on healthcare, education, capacity-building and vocational training. The United States launched strikes on Iran for the